0: みたいなことがあるの。
1: じゃないってことでしょ。
0: じゃない
1: ってことでしょ。全然全然真逆の真逆の方
0: で、ね、あで余計じゃあスピリチュアル系の男がいるの。
1: あそうそうそうそうそうかもしれない。なんかそのあのなんだろうね、YouTube とかの世界っていうか、ね、周りにはいないから。
2: そうでも日本でもやっぱり
0: 同じだ
2: と思います。やっぱりそういうところに集まっていく人だけがそうなだけで、まあ、やっぱ旦那さんは全然違うと思って て、
0: そうですよね。そうです
2: よ
0: ね。日本の女子たちがみんな困ってますよ、男がいない。
1: あやっぱりどうしてもあのそう女性の方がどうしたって多いじゃないですか、やっぱり
0: 多い、
1: ね、
0: 多い、
1: うん、だからそうかもしれない。困りますよね、
2: 人若いよね、
1: うん、本当そう
2: 思う。何かと男で必要とされるから、うん、力仕事がもっと人数がいてくれるとね。
3: En fait, j'ai déjà parlé le langage des baleines, mais en fait, c'est pas le langage, c'est pas vraiment le langage. On peut dire que c'est le signal, peut-être. Signal, on peut dire ça. C'est plutôt comme des informations qui nous arrivent.